0: Banečkom dnevniku donosimo.
1: U ulici Rudolfa Reitera izvodi se dio posljednjih građevinskih radova u sklopu aglomeracije Ivanec. U gradu Ivancu tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine. Memorijal Dražen Šešet Ivica Cecelja po prvi puta održat će se u Završju pod Belskom i to u nedjelju 9. kolovoza. NK Mladost Margećan sutra će s početkom u 18 sati odigrati novu pripremnu utakmicu. Na igralištu Krka ugostit će momčad Trnave iz Goričana. Na Bajeru Barutana održano je drugo kolo Patuljan Lige u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Sudjelovalo je 13 ribolovaca, a najuspješnija je bila Maja Žugec. Više o svim ovim najavljenim temama govorimo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije su pripremile Erika Krbot i Kristinka Raškaj, koja će vas i voditi kroz isti, a vremensku prognozu i danas donose prognostičari iz portala Kad će kiša.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić, direktor Varkoma Bruno Ister te direktor podružnice Ivanec Ranko Zbodulja zajedno sa zamjenikom Daliborom Patekarom obišli su dio završnih građevinskih radova na projektu Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, čiji je nositelj Varkom. Riječ je o radovima u ulici Rudolfa Reitera, gdje se na dionici dugoj 220 metara u koritu trase potoka Pahinsko izvodi sustav odvodnje otpadnih voda. U sklopu zahvata grade se i tri nova mosta. Ovim će se radovima ujedno riješiti dugogodišnji problem dijela potoka u koje su se slijevale oborinske i otpadne vode, dijelom iz Reiterove, a dijelom iz Frankopanske ulice. Kako je istaknuo direktor Varkoma Bruno Ister, ovo je dio posljednjih građevinskih radova u sklopu projekta aglomeracije Ivanec. Slijedi i asfaltiranje u Kraševcu. Završetak radova planiran je do 20. kolovoza, nakon čega slijedi provedba 9 tehničkih pregleda, ishođenje uporabne dozvole te završetak preostalih administrativnih postupaka. Korito potoka uređuje se oblaganjem perforiranih betonskim opločnicima koji predstavljaju ekološki prihvatljivo rješenje. Takav način uređenja omogućit će prirodno ozelenjivanje potoka uz istodobno osiguravanje njegove stabilnosti i funkcionalnosti. Zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio je kako je prije završetka projekta aglomeracije Ivanec potrebno završiti i preostale radove, a koje nisu u cijelosti dovršeni. Važno je da se u što skorijem razdoblju saniraju prekopi u ulici Rudolfa Reitera i ulici Franje Pusta, te da se izvedu bankine na dionicama gdje su prethodno asfaltirane u zapadnom dijelu grada Ivanca, u naseljima Vuglovec, Gečkovec i Kanija, te u ulici Bistrica, upozorio je tijekom obilaska terena zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoje mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Na sastanku organizacijskog odbora održanom u vatrogasnom domu u Završju pod Belskom odlučeno je da će se memorijal Dražen Šešet Ivica Cecelja prvi puta održati u Završju pod Belskom. Domaćin će mu biti DVD Završje pod Belsko, datum je nedjelja 9. kolovoza, a počet će ujutro u 9 sati komemoracijom na Draženovim i Ivićinim posljednjim počivalištima na groblju u Margećanu. Nastavak će uslijediti na prostoru vatrogasnog doma Završje pod Belskom, gdje će se nakon prigodnih obraćanja domaćina, gostiju i uzvanika održati natjecanja u visećoj kuglani, elektroničkom pikadu i belotu za žene i muškarce. Podjela nagrada najboljima i druženje uz prigodan domjenak planirano je za 13 sati. U organizaciji i provedbi sudjelovat će 9 degačice, inače idejni začetnik i pokretač memorijala koji se kontinuirano održava već 10 godina. Potom udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec i Novi Marof te Hvidra Ivanec. Pokrovitelji memorijala su grad Novi Marof i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Dražen Šešet iz Gačica, hrvatski branitelj s područja grada Ivanca, poginuo je 8. kolovoza 91. u mjestu Gređani pokraj Topuskog kao pripadnik druge gardijske brigade Grom. Ivica Cecelja iz Završija Podbelskog, hrvatski branitelj s područja grada Novog Marofa, poginuo je točno 4 godine nakon Dražena, 8. kolovoza 95. u završnim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja na Karlovačkom bojištu kao pripadnik Novomarovske satnije 104. brigade Hrvatske vojske. Obojica su prije pogibije bili aktivni članovi matičnih DVD-ova, DVD-a Gačice i DVD-a Završje pod Belskom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Mladosti iz Margaćana sutra će s početkom u 18 sati odigrati novu pripremnu utakmicu oči početka nove natjecateljske sezone. Na igralištu Krka u Margaćanu ugostit će momčad Trnave iz Goričana, novog člana Međimurske premijer lige. Biće to četvrta prijateljska utakmica za Mladost tijekom priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Momčad iz Margaćana do sada je osvojila turnir u Nedeljancu gdje je slavila u obje utakmice, a pobijedila je i Kneginec. Nova sezona za Mladost službeno će započeti 15. kolovoza utakmicom prvog kola Županijskog kupa, dok je početak natjecanja u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin predviđen za 29. kolovoza. Na Bajeru Barutana održano je drugo kolo Patuljan lige u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Na natjecanju je sudjelovalo 13 ribolovaca koji su ukupno ulovili 50 kg i 901 gram patuljastog somića. Najuspješnija je bila Maja Žugec s ulovom od 6,8 kg ribe. Drugo mjesto osvojio je Robert Posavi 6,6 kg ribe, dok je treći bio Neno Žugec mlađi s ulovljenih 5,1 kg. Treće kolo Patuljan lige održat će se sutra 1. kolovoza također na Bajeru Barutana. Prijave se primaju do 14.30, dok će natjecanje trajati od 16 do 19 sati. Nakon završetka slijedi vaganje ulova, dodjela nagrada najboljima i tradicionalno druženje. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 10 eura, a iz Športsko-ribolovnog društva Ivanec napominju kako će za vrijeme natjecanja na snazi biti zabrana ribolova na dijelu Bajera Barutana uz prugu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilaberg. I sutra se nastavlja sunčano i danju vrlo vruće vrijeme uz slabi istočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 35 i 38. Nedjelja također donosi sunčano i danju vrlo vruće vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura između 18 i 22, najviša dnevna između 36 i 38.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

vetrička, na lice švička i unikatna mala savička. A znala je priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

0: Vijesti dana.
1: U ponedjeljak će oko 10 sati župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa svojim suradnicima obići radove na izgradnji prve dionice brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Okupljanje će biti na dijelu lokacije prve dionice kod pružnog prijelaza u naselju Tužno. Kao što vam je već poznato, prva faza projekta od Varaždina do Lepoglave već je u realizaciji, dijelom kroz izvođenje radova, dok je za drugu fazu od Cerja do Ivanca podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u društvenu infrastrukturu. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije i prenamjena postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar Faza 7, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekta za kulturni i društveni život općine. Ugovor je sklopljen između općine Bednja kao naručitelja i tvrtke Vlašić Den usluge iz Kelemena kao izvođač radova nakon provedenog postupka javne nabave. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 268.000 eura bez PDV-a, odnosno 335.600 eura s uključenim PDV-om. Sedma faza projekta obuhvaća nastavak radova na rekonstrukciji i prenamjeni nekadašnje kinodvorane u suvremeni polivalentni kulturni centar koji će po završetku pružati kvalitetan prostor za održavanje kulturnih, društvenih, obrazovnih i drugih događanja te postati novo mjesto okupljanja svih generacija. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo je kako je riječ o projektu od velikog značaja za cijelu općinu. Ulaganje u budući polivalentni kulturni centar, ulaganje u kvalitetni i društveni život naših mještana. Korak po korak privodimo kraju projekt koji će Bednji donijeti moderan i funkcionalan prostor za kulturna događanja, rad udruga, očuvanje naše bogate kulturne baštine, edukacije i brojna druga okupljanja. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljamo s realizacijom još jedne važne faze projekta, a naš cilj ostaje isti, stvarati kvalitetne sadržaje i infrastrukturu koja će služiti sadašnjim i budućim generacijama, poručuje načelnik općine Bednja Damir Poljak. Tijekom proteklih dana započela je provedba projekta odobrenih po javnom pozivu za podnošenje prijedloga u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca za ovu godinu. Na raspisani javni poziv među ostalim pristigli su prijedlozi za uređenje dječjeg igrališta u Škriljevcu i Radovanu, a s ciljem postavljanja zaštitnih podloga ispod dječjih igrala. Oba dostavljena prijedloga prihvatilo je nadležno povjerenstvo uz uvjet da grad Ivanec zadrži pravo odlučivanja o vrsti podloga koja će biti postavljena. Nakon iskopa terena i pripreme podloge, nasipavanje šljunka, postavljena je umjetna trava kakva se koristi i na nogometnim igralištima. Nova podloga djece će osigurati sigurnije korištenje igrališta jer ublažava udarce prilikom igre i prelaska s jedne sprave na drugu. Na isti način u narednim danima planira se urediti dječje igralište Mali park, čije uređenje također odobreno u sklopu participativnog proračuna. Podsjetimo, participativni proračun dio je proračuna grada Ivanca za ovu godinu kojim je osigurano ukupno 40.000 eura za financiranje konkretnih projekata koje predlažu građani u svojim ulicama i naseljima. Na taj način građani aktivno sudjeluju u razvoju svojih mjesnih zajednica i unapređenju kvalitete života na području grada. Preostali projekti odobreni u sklopu participativnog proračuna provodit će se tijekom narednih mjeseci, a krajnji rok za njihovu realizaciju je 31. prosinca. Važno je istaknuti kako su pojedini projekti koji zbog administrativnih razloga nisu odobreni kroz ovaj javni poziv ipak uvršteni u redovite programe grada Ivanca, te će biti realizirani kroz program održavanja komunalne infrastrukture i druge gradske programe. U Hrvatskoj Kostajnici obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martena, pripadnika specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, koji je 1991. godine položio život u obrani Republike Hrvatske. Na mjestu njegove pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak trajnog sjećanja, zahvalnosti i poštovanja prema Josipu Martenu te svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanju su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, članovi obitelji Josipa Martana, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, pripadnici udruge specijalne jedinice policije policijske uprave Varaždinske Roda, voćanski branitelji predvođeno Ivicom Martanom, predstavnici braniteljskih udruga, ravnateljica i djelatnici škole, mještani te brojni uzvanici. Okupljenima se obratila načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet istaknuši kako uspomena na Josipa Martana već 35 godina živi zahvaljujući njegove obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji predano čuvaju sjećanje na njegovu žrtvu. Posebnu zahvalnost uputila je voćanskim braniteljima predvođenim Ivicom Martanom, koji su organizatori ovog obilježavanja, kao i gradu Hrvatskoj Kostajnici, ravnateljici i djelatnicima osnovne škole Davorina Trstenjaka, koji iz godine u godinu pružaju potporu kako bi se ova obljetnica dostojanstveno obilježila upravo na mjestu Josipove pogibije. Načelnica je također izrazila zadovoljstvo što je ovogodišnje obilježavanje okupilo dosad najveći broj sudionika. Posebno je istaknut dolazak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, koji je prethodnih godina na obilježavanje dolazio kao pripadnik ratnog sastava Roda, potom kao saborski zastupnik, a danas kao župan. Ujedno je ovo bio prvi dolazak jednog varaždinskog župana na ovu obljetnicu. Župan Stričak tom je prigodom podsjetio kako je Josip Martan među prvima krenuo u obranu domovine. Tog 30. srpnja 1991. godine ratno zrakoplovstvo zločinačke JNA prvi je puta djelovalo po našim snagama. Od ispaljene rakete pogiba Josip ovdje daleko od doma u Hrvatskoj Kostajnici. Zaista je lijepo vidjeti s koliko pijateta gradonačelnik Bišćan, ravnateljica škole Omerović Pužar, predstavnik županije gospodin Bužanić te njihovi suradnici čuvaju uspomenu na našeg kolegu. Tada je ovdje bilo teško, ovdje se branila naša domovina, naši domovi, a Varaždinske Rode svi se rado prisjećaju, rekao je Stričak. Obilježavanje je završilo molitvom i odavanjem počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirane rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koje su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložene projektne rješenja, one se svakako dobro došle. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s Novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji to do sada nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ovu potpornu mjeru grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za tu svrhu u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. Mještani Pleši, Trakošćana i Šinkovice Šaške uskoro će dobiti novo malonogometno igralište. Potpisivanjem ugovora o odobrenom izvođačem radova službeno započinje realizacija projekta vrijednog nešto više od 100.000 eura, kojim općina Bednja nastavlja ulagati u razvoj sportske infrastrukture i stvaranje kvalitetnih sadržaja za djecu, mlade i sve mještane. Ugovor je potpisan s tvrtkom Enigma iz Lepoglave, koja je odabrana nakon provedenog postupka javne nabave. Za realizaciju projekta općina Bednja ranije osigurala 40.600 eura bespovratnih sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, čime je značajno olakšano financiranje ove investicije. Podsjetimo, općina je prošle godine u Pleši izgradila i novi dječje igralište, a izgradnju malonogometnog igrališta dodatno će se upotpuniti prostor namijenjen rekreaciji, sportu i druženju svih generacija. Načelnik Damir Poljak istaknuje kako se ovim projektom nastavlja ulaganje u ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Potpisivanjem ugovora krećemo u realizaciju još jednog projekta koji će podići kvalitetu života naših mještana. Nakon što smo prošle godine u Pleši uredili novo dječje igralište, sada nastavljamo ulagati u sportske sadržaje kako bismo djeci, mladima, ali i svim rekreativcima osigurali kvalitetan prostor za sport i druženje. Za ovaj projekt smo uspjeli osigurati i bespovratna sredstva, čime smo smanjili financijsko opterećenje općinskog proračuna, rekao je načelnik Damir Poljak.
0: Sport.
1: Danas će na igralištu Krka u Margičanu prijateljsku utakmicu odigrati domaća Mladost i Trnava iz Goričana u novoj sezoni član Međimurske premijer lige. Nakon što je kroz dvije utakmice osvojila turnir u Nedeljancu te pobijedila Kneginec, ovo će Mladosti biti četvrta prijateljska utakmica u sklopu priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Kako smo već izvijestili, nova sezona za Mladost počet će 15. kolovoza utakmicom prvog kola Županijskog kupa, dok elitna liga starta 29. kolovoza. Nakon dosadašnjeg pretežno sunčanog i vrućeg dana s temperaturama ponegdje do 38 stupnjeva, sutra nas očekuje sunčano i danju vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
2: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Optan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu?

Pa Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi nezaostajeni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Hvala najljepša.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglas.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u program Sjevernog FM-a. 7.33, skoro 34 minute, samo kratko nekoliko informacija o vremenu, o prometu za ovo jutro, pa još malo glazbe, malo marketinga i u 8 sati oglasnik, nakon oglasnika emisija Vaših čestka, želja i pozdrava. Dobro mi došli, ono što vam želim reći, temperature su već sad dobrano iznad 20, barem tako pokazuju neslužbeni podaci. Ivanec nam je trenutno na 23 celzijeva stupnja. Neslužbeni podaci sa sjevera Hrvatske govore da su vrijednosti uglavnom od 20 celzijevi stupnjeva na području Krapinsko-Zagorske županije. Onda imamo Međimursku od 22 do 24 u Koprivnici, a Varaždinska 20 do 24. Jedno onako pik je u Hrašćini, dakle na području Krapinsko-Zagorske županije trenutno 26 celzijevi stupnjeva već. Inače bit će nam pretežno sunčan dan, danju vrlo vruće, vjetar istočni slab koji nas možda može malčice rasladiti, ali ništa značajno. Temperature dnevne najviše 35 do čak 38 celzijevi stupnjeva. No imajte na umu da ove prognoze govore o temperaturama izmjerenim u zaštićenom prostoru, dakle u hladu meteorološke kućice 2 metra iznad travnate površine, a da negdje na asfaltu, na betoniranim površinama i na direktnom suncu do 5-6 stupnjeva može osjet temperature biti i veći. Stoga danas se definitivno držite hlada, držite se klimatiziranih prostora, ako možete pošlite savjete liječnika, a to znamo da je uz ovo već spomenuto laganija prehrana, laganija odjeća i što manje aktivnosti. Naravno, bolesnici kronični moraju redovito terapiju svoju primjenjivati i uzimati. E sad imam podatke ove službene upravo s takvih mjesta u zaštićenom prostoru 2 metra iznad travnate površine. 19,6 je u 7 bilo u Varaždinu, 16,8 u Bednji. Dakle, to su temperature, a Ivanec nam već sad govori da je 23 onaj neslužbeni podatak. Što se tiče utjecaja na zdravlje, naravno da visoke temperature utječu nepovoljno na naš biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, obilježit će toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Svima savjetujemo nošenje odjeća od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine, a osobito u priobalju i središnjoj Hrvatskoj gdje će razina opasnosti biti najveća, kažu nam meteorolozi. I dakle, pridržavati se svih ovih dobrih savjeta doista je danas, a i sljedećih nekoliko dana, desetak dana ispred nas, barem su tako rekli, ne vidi se neki pad temperature, a gotovo za cijelu zemlju, osim za Gorsku Hrvatsku, je upaljen i crveni meteo alarm upravo zbog ovakvih vremenskih prilika, točnije zbog temperatura. Idemo malo samo do prometa. Što se prometa na našem području tiče, uglavnom je rijedak, pojačan tek uz gradska središta i na prilazima trgovačkih centara. Očito svi želite nekako obaviti tu trgovinu ili ono što trebate u ovim ranijim satima, što je i pozitivno kad još uvijek nisu tako velike vrućine, a onda negdje u klimatizirani prostor. Ako ste danas od odlučili krenuti na godišnji odmor negdje put Jadrana, tad se oboružete strpljenjem jer promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i pojedinih graničnih prijelaza. No, iz Haka također podsjeća vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole se vozače da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ja ću dodati, osjetite li umor, stanite negdje na odmorištu, malo se odmorite, rashladite se vodom prvenstveno i potom nastavite put poštujući naravno prometne propise i situaciju na prometnicama. Idemo još samo kratko vidjeti zašto sam vam rekla da se trebate oboružati strpljenjem. Zato jer na A1 Zagreb Ploče Karamatići pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica duga je 12 km, a čvora Sveta Nedelja 7 km. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. E sad na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i naravno proteže se skroz u Sloveniju, a zbog povećanog priljeva vozila, zabrane prometa za teretna vozila, autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Na A3 Bregana Lipovec, kolona na prilazima naplatnoj postoji Lučko, to smo već spomenuli, smjera Kosnice duga je 12 km i smjera Svete Nedelje oko 7 km i prometna nesreća je na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Lipovca pa se vozi otežano. Na A4 Goričan Zagreb, kolona pred naplatnom postojem Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km trenutno. Dakle, svagdje su i čekanja, stoga vodite računa da imate dovoljno goriva u automobilima ako ćete trebati, ako zapnete negdje u koloni, da su naravno automobili rashlađeni i da imate dovoljno vode ako je evo to u pitanju, da se možete osvježiti i u automobilu po mogućnosti naravno hladne vode. Želimo vam ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju. Ako idete na odmor, imajte to na umu, doista vam se nigdje ne žuri, odmorite se i nastavite put ako ste umorni, a mi vam želimo ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju i pozivamo vas da budete sa Sjevernim FM-om ma gdje bili, bilo streamom, bilo ovako zemaljskim putem negdje u našem okruženju. 7:41, marketing, još malo glazbe, u 8 oglasnik, a onda emisija Čestitka, želja i pozdrava. Ostanite sa Sjevernim FM-om.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenadite

0: naočalnim lećama iz odabrane kolekcije, a uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

FM. A u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611.

6-5. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na

petka u vremenu od 8 do 16 sati. Uz telefon smo broj 042 505 606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase.

1965. Rode se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguće je dostava. Upitati na broj

sretan dan vjenčanja Vlatki Kolenko i Leu Levaniću žele kumovi Mladen i Dijana Bosilj. Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru, veliki pozdrav!

0: Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.
1: Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW, 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400, 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi, 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 € za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 €. Napolitanke Signori lješnjak 150 grama 79 €. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

srdane čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: Sjeverni FM.
1: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast Team savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta.

0: Najnoviji prodajni hit je inovativna Acryl Color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leu, lijep pozdrav, Petru, puno pusa.

0: dragim gostima na vjenčanju Lea i Vlatke. Lijep provod do jutarnji sati žele roditelji Levanić.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sinu Leu Levaniću sretan dan vjenčanja sa odabranicom Vlatkom želi mama Branka.

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: BAM tmače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje, French door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 990 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM tmače.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
5: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
6: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvuk. zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja Vlatki Kolenko i Leu Levaniću žele kumovi Mladen i Dijana Bosilj.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Povežite.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu.

0: Radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
3: Bamt mače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.
1: Aj, došlo.

Vlatka i Leo. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen, te nećaci Patrik i Sara. Petru sretno odrastanje.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

0: Sjeverni FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, kosalica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosalica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 €, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
6: Što kad pukne ekran na mobitelu?
7: Computer Shop Habek.
6: Laptop je prestao raditi.
7: Computer Shop Habek.
6: Trebam prave slušalice.
7: Computer Shop Habek.
6: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
7: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leu, lijep pozdrav, Petru, puno pusa.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 centi za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste. 59 centi. Napolitanke Signori, lješnjak 150 grama, 79 centi. WC osvježivač Ambipur, razni mirisi, 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav!

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Vlatki Kolenko, sretan rođendan i sretan dan vjenčanja žele Branko i Branka Levanić. Pozdrav Leu i

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusti.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad

50 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima na vjenčanju Lea i Vlatke lijep provod do jutarnjih sati žele roditelji Levanić.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611 ili

5. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija

Telefon smo broj 042-505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacija javite se na

5. Prode se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Upitati na broj 095 360 5140.

0: 6. Još samo informacije, oglasi su u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelju i praznike, u 8, 12, 16 i 18 sati, a informirati se o oglasima i načinima oglašavanja možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu, telefonom na broj 505606, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu ili mailom na radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladincima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

0: Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrenim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. BAM tmače, klima 5,1 kW 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM tmače.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, da i zauvijek prati sreća, žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: 92.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram, svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram, rajčica Grappolo 99 € za kilogram, pivo Union pola litre 1,09 €, doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza, bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi, napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi, WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima na vjenčanju Lea i Vlatke lijep provod do jutarnjih sati žele roditelji Levanić.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sinu Leu Levaniću sretan dan vjenčanja sa odabranicom Vlatkom želi mama Branka.

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Vlatki Kolenko, sretan rođendan i sretan dan vjenčanja žele Branko i Branka Levanić. Pozdrav Leu i Petru.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Bam tmača akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, motor Quad ECF Moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 €, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

0: za pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

0: po vašoj mjeri.
1: Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.
0: Je,

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru, veliki pozdrav.

0: draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrenim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.
1: Prije tebe znaj.

Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leo, lijep pozdrav, Petru puno pusa.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Bratu Leu Levaniću sretan dan vjenčanja sa Vlatkom te puno sreće u braku želi mu Luka.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav!

Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idekce, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idekce, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Da. Danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

0: 92,8 MHz. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala. Prelog

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Slušate Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611 ili 0

u vremenu od 8 do 16 sati uz telefon smo broj 042 505 606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase.

6. Zatim prodaje se traktor Ursus C335 za kabinom, proizveden 1981. godine sa 3500 radnih sati. Tvorničko stanje registriran do travnja sljedeće godine, potpuno ispravan i u odličnom stanju. Upitati možete telefonom

8. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju

5-6. Još samo informacije, oglasi su u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelju i praznike, u 8, 12, 16 i 18 sati, a informirati se o oglasima i načinima oglašavanja možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu, telefonu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja Vlatki Kolenko i Leu Levaniću žele kumovi Mladen i Dijana Bosi.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

0: FM. Vijesti dana.
1: U ponedjeljak će oko 10 sati župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa svojim suradnicima obići radove na izgradnji prve dionice brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Okupljanje će biti na dijelu lokacije prve dionice kod pružnog prijelaza u naselju Tužno. Kao što vam je već poznato, prva faza projekta od Varaždina do Lepoglave već je u realizaciji dijelom kroz izvođenje radova, dok je za drugu fazu od Cerja do Ivanca podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u društvenu infrastrukturu. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao je ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije i prenamjena postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar faza 7, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekta za kulturni i društveni život općine. Ugovor je sklopljen između općine Bednja kao naručitelja i tvrtke Vlašić Den usluge iz Kelemena kao izvođač radova nakon provedenog postupka javne nabave. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 268.000 eura bez PDV-a, odnosno 335.600 eura s uključenim PDV-om. Sedma faza projekta obuhvaća nastavak radova na rekonstrukciji i prenamjeni nekadašnje kinodvorane u suvremeni polivalentni kulturni centar koji će po završetku pružati kvalitetan prostor za održavanje kulturnih, društvenih, obrazovnih i drugih događanja te postati novo mjesto okupljanja svih generacija. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo je kako je riječ o projektu od velikog značaja za cijelu općinu. Ulaganje u budući polivalentni kulturni centar, ulaganje u kvalitetni i društveni život naših mještana. Korak po korak privodimo kraju projekt koji će Bednji donijeti moderan i funkcionalan prostor za kulturna događanja, rad udruga, očuvanje naše bogate kulturne baštine, edukacije i brojna druga okupljanja. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljamo s realizacijom još jedne važne faze projekta, a naš cilj ostaje isti, stvarati kvalitetne sadržaje i infrastrukturu koja će služiti sadašnjim i budućim generacijama, poručuje načelnik općine Bednja Damir Poljak. Tijekom proteklih dana započela je provedba projekta odobrenih po javnom pozivu za podnošenje prijedloga u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca za ovu godinu. Na raspisani javni poziv među ostalim pristigli su prijedlozi za uređenje dječjeg igrališta u Škriljevcu i Radovanu, a s ciljem postavljanja zaštitnih podloga ispod dječjih igrala. Oba dostavljena prijedloga prihvatilo je nadležno povjerenstvo uz uvjet da grad Ivanec zadrži pravo odlučivanja o vrsti podloge koja će biti postavljena. Nakon iskopa terena i pripreme podloge, nasipavanje šljunka, postavljena je umjetna trava kakva se koristi i na nogometnim igralištima. Nova podloga djeci će osigurati sigurnije korištenje igrališta jer ublažava udarce prilikom igre i prelaska s jedne sprave na drugu. Na isti način u narednim danima planira se urediti dječje igralište Mali park, čije uređenje također odobreno u sklopu participativnog proračuna. Podsjetimo, participativni proračun dio je proračuna grada Ivanca za ovu godinu kojim je osigurano ukupno 40.000 eura za financiranje konkretnih projekata koje predlažu građani u svojim ulicama i naseljima. Na taj način građani aktivno sudjeluju u razvoju svojih mjesnih zajednica i unapređenju kvalitete života na području grada. Preostali projekti odobreni u sklopu participativnog proračuna provodit će se tijekom narednih mjeseci, a krajnji rok za njihovu realizaciju je 31. prosinca. Važno je istaknuti kako su pojedini projekti koji zbog administrativnih razloga nisu odobreni kroz ovaj javni poziv ipak uvršteni u redovite programe grada Ivanca, te će biti realizirani kroz program održavanja komunalne infrastrukture i druge gradske programe. U Hrvatskoj Kostajnici obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana, pripadnika specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, koji je 1991. godine položio život u obrani Republike Hrvatske. Na mjestu njegove pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak trajnog sjećanja, zahvalnosti i poštovanja prema Josipu Martanu te svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanju su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, članovi obitelji Josipa Martana, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, pripadnici udruge specijalne jedinice policije policijske uprave Varaždinske Roda, voćanski branitelji predvođeno Ivicom Martanom, predstavnici braniteljskih udruga, ravnateljica i djelatnici škole, mještani te brojni uzvanici. Okupljenima se obratila načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet istaknuši kako uspomena na Josipa Martana već 35 godina živi zahvaljujući njegove obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji predano čuvaju sjećanje na njegovu žrtvu. Posebnu zahvalnost uputila je voćanskim braniteljima predvođenim Ivicom Martanom, koji su organizatori ovog obilježavanja, kao i gradu Hrvatskoj Kostajnici, ravnateljici i djelatnicima osnovne škole Davorina Trstenjaka, koji iz godine u godinu pružaju potporu kako bi se ova obljetnica dostojanstveno obilježila upravo na mjestu Josipove pogibije. Načelnica je također izrazila zadovoljstvo što je ovogodišnje obilježavanje okupilo dosad najveći broj sudionika. Posebno je istaknut dolazak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, koji je prethodne godina na obilježavanje dolazio kao pripadnik ratnog sastava Roda, potom kao saborski zastupnik, a danas kao župan. Ujedno je ovo bio prvi dolazak jednog varaždinskog župana na ovu obljetnicu. Župan Stričak tom je prigodom podsjetio kako Josip Martan među prvima krenuo u obranu domovine. Tog 30. srpnja 1991. godine ratno zrakoplovstvo zločinačke JNA prvi je puta djelovalo po našim snagama. Od ispaljene rakete pogiba Josip ovdje daleko od doma u Hrvatskoj Kostajnici. Zaista je lijepo vidjeti s koliko pijateta gradonačelnik Bišćan, ravnateljica škole Omerović Pužar, predstavnik županije gospodin Bužanić te njihovi suradnici čuvaju uspomenu na našeg kolegu. Tada je ovdje bilo teško, ovdje se branila naša domovina, naši domovi, a Varaždinske Rode svi se rado prisjećaju, rekao je Stričak. Obilježavanje je završilo molitvom i odavanjem počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirane rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koje su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložene projektna rješenja, one se svakako dobro došle. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s Novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji to do sada nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji. Ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ovu potpornu mjeru grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za tu svrhu u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 000 eura. Mještani Pleši, Trakošćana i Šinkovice Šaške uskoro će dobiti novo malonogometno igralište. Potpisivanjem ugovora o odobrenom izvođačem radova službeno započinje realizacija projekta vrijednog nešto više od 100.000 eura, kojim općina Bednja nastavlja ulagati u razvoj sportske infrastrukture i stvaranje kvalitetnih sadržaja za djecu, mlade i sve mještane. Ugovor je potpisan s tvrtkom Enigma iz Lepoglave, koja je odabrana nakon provedenog postupka javne nabave. Za realizaciju projekta općina Bednja ranije osigurala 40.600 eura bespovratnih sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, čime je značajno olakšano financiranje ove investicije. Podsjetimo, općina je prošle godine u Pleši izgradila i novi dječji igralište, a izgradnju malonogometnog igrališta dodatno će se upotpuniti prostor namijenjen rekreaciji, sportu i druženju svih generacija. Načelnik Damir Poljak istaknuo je kako se ovim projektom nastavlja ulaganje u ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Potpisivanjem ugovora krećemo u realizaciju još jednog projekta koji će podići kvalitetu života naših mještana. Nakon što smo prošle godine u Pleši uredili novo dječje igralište, sada nastavljamo ulagati u sportske sadržaje kako bismo djeci, mladima, ali i svim rekreativcima osigurali kvalitetan prostor za sport i druženje. Za ovaj projekt smo uspjeli osigurati bespovratna sredstva, čime smo smanjili financijsko opterećenje općinskog proračuna, rekao je načelnik Damir Poljak.
0: Sport.
1: Danas će na igralištu Krka u Margičanu prijateljsku utakmicu odigrati domaća Mladost i Trnava iz Goričana u novoj sezoni član Međimurske premijer lige. Nakon što je kroz dvije utakmice osvojila turnir u Nedeljancu te pobijedila Kneginec, ovo će Mladosti biti četvrta prijateljska utakmica u sklopu priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Kako smo već izvijestili, nova sezona za Mladost počet će 15. kolovoza utakmicom prvog kola Županijskog kupa, dok elitna liga starta 29. kolovoza. Nakon dosadašnjeg pretežno sunčanog i vrućeg dana s temperaturama ponegdje do 38 stupnjeva, sutra nas očekuje sunčano i danju vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: BAMP tmače akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, motor Quad ECF Moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 centa, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMP tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis.

0: 92,8 MHz.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Kupusa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.
1: Početak svega

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav!

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Fini sandvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: BAMT Mače, klima 5,1 kW, 499 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnja gorenje, French Door 769 eura. LEDomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAMT Mače.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: kada odem ti ja.
1: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram, svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram, rajčica Grappolo 99 € za kilogram, pivo Union pola litre 1,09 €, doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza, bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi, napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi, WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 €. Sa svim potrebnim programima. I kartačkim ikricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611.

5. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija

Telefonsmo broj 042 505 606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacija javite se na brojeve 099-194-3611 ili 042-798-006.

0: od 8 do 16 sati u našem marketingu telefonom na broj 505-606, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu ili mailom na radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru, sretno odrastanje.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: chitara.
1: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

0: два тела согревается Северный Эдем.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi

0: Aloizija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leu, lijep pozdrav, Petru, puno pusa.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav!

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sinu Leu Levaniću sretan dan vjenčanja sa odabranicom Vlatkom želi mama Branka.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Vlatki Kolenko, sretan rođendan i sretan dan vjenčanja žele Branko i Branka Levanić. Pozdrav Leu i Petru.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Vam tmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok Kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavače sobe 599 eura, Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Vi slušate

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladih

dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Parasite. Bez ideja. Umjetnik. Član HDZ-a. Pod

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.